0: انسان لازم به لیلام که سر جانزی یعنی اینجی شیشه بگی سنگرا تونگرو جی شیان زمدی یعن به نونزین که میپام پندان دیو چیزی گی شیبین دسوم جانیه لیچراوی شیدی گومی گاسی شیگو جی چونی جنگرا لاچه لیون بی دینزی مودی جوشرا سیما یی ریچه گیسان دوچه گیسی دو پندی گیسرا گویبی نین دو شو
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.